دولت دام دیوان مکان نادان. اس نادان بندے نے سر توڑ سر تے پیر رکھ کے اینا سب کچھ بنایا. نادان پہ میرا حکم حاصل ہوئے میرے کو چار کوٹا بھی بدیا ہوں تے پھر انہاں دا گمان کری بیٹھا ہے. واہ واہ. ایک نے آ کے کہا دھرم راجا نو میرا راج سی. وہ کہن لگا غلط بات ہے, یہ تا تیرا پیو جدو سی وہ بھی کہندا سی پہ میرا راج ہے. تیرے پیو نو پوچھا پہ کیدا راج ہے, وہ کہندا میرا. جدو او چل گیا تو او تو پچھلی پیڑھی دیکھ لو, تیرے دادا بھی یہی گل کہندا سی, تیرا پردادا بھی یہی گل کہندا سی, تیرا نکڑ دادا بھی یہ کہندا سی. پانچ چھ پیڑھیاں تے تینوں گنا دے نکڑ دادا پردادا دادا پیو توں یہ سارے کہندے سی میرا, پر تو ہن جا رہا ہن کیدا ہے, ہن کیدا تیرا نہیں ہے. نادان نے ساری باتیں کہیا. دولت دام دیوان مکان نادان, گمان نہ کرو, یہ گمان نہ کرو. اسی ادا ہی کری جانے. راجا صاحب دا بچن دیکھو برسی منان دا تاں فائدہ ہے جیسے انہوں دا بچن سنیے اور انہوں دا بچن سنیے. اگلی بات ہے جی, کہندے جڑے تیرے نال شریک جڑے ہو نا, تیرے گھر والے, تیرے پتر, تیاں, رشتے دار, گرو گرنتھ صاحب جی کہندے نے پورے جنم کے ملے سنجوگی. پچھلے کرما دے جویں کوہ دیاں ٹنڈاں جڑیاں پیاں نا, خالی تری جاندیاں, بھر کے آئی جاندیاں خالی تری جاندیاں, پانی ڈلی جاندا, اے تیرے پورو جن کے ملے سنجوگی. انتے کو نا سہائی سہائی بچنے مارے. دھنواد, مینوں ڈاؤٹ سی تھوڑا جہا, بہت مہربان. اے تیاں پتر رشتے دار تیرے گھر والی اور تو پورو جن کے ملے ہوئے ہو, تے اخیر ویلے وی کسے نے نہیں جانا. جے جانا تا کیں جانا, جے مات پتا ست میت نہ بھائی من مہارا

قابل ادب، قابل تحسین، گروپ سات سنگھ جو پاگاں والو، آپ جی سودر رائے راج صاحب جی دیوانگی حاجنا لی اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سماج سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح دا جباب گجبج کے بخشو ناچی سیوکان کی اتنی جاش بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی